Yakupo boy, etu ye na ye mu, na ye nsheshi, na ye nkrashi. Ingi na ye bana kwa ye bana deja. Nesi ni bi ne kura ye mu. Okra ye mu ne ye ye feri ye mu. Na she inuwa ye feri ye. Na ye ye we ye mu frano se wa nsua. Osi ye meki shi wa se usu. Ene ye wen shi ya nesi ni papa di ube si ye pisha utunu. You always see a child, you know.